ma wo cha wo tu fu wo wo dia wo su chan wo nyina fisa wo wona nyina nyankopani wo abodi nyina